0: Oj, du har något rätt utsett på skuldern där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: Lastet till servicevänkassa. Mannen trenger hjälp med legitimation. Vänta lite, kontra besked här. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jag gentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Här blir det rörare. Lasse, inte kom till kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oj, du har något rött utsett på skuldern där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centrum.
3: Med bedriftsabonnement från Talkmore får du både täckning I världsklasse och säkerhetstjänster som håller de anställda trygga både på jobb och fritid. Byt till Talkmore bedrift idag. Mer säkerhet och garanterat full Telenor-täckning.
4: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
5: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
6: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt ägn till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Ja, så har det kommet et sms fra Rikard da, som spør om dere som har så mye god humor. Har du noe Hans Alfredsson? Ja, gubben I Loddan for eksempel. Jo, jeg har den. Får høre da, vet du.
1: Jaha, det var herr Larsson. Just här, ja, sockerbena med 5. Det blir överplats 67. Varsågod, godnatt, godnatt.
2: Aj, det var ju, oj, förlåt, det var ju rent tosigt. Jag vet så mycket om försäkringen, mycket om tusen. Det var... Hej, det är Larsson.
3: Larsson?
2: Två Larsson. Det är roligt.
3: Herr Larsson! Herr Larsson!
4: Nej. Natti, natti!
3: Larsson! Larsson! Jag kan inte sova! Det är så ovanligt med sovtorn. Det dundrar och hoppar och skakar. Jag kan inte sova.
2: Herr Larsson, du måste, herr Larsson, vara tyst. Annars kan inte herr Larsson sova. Och om man inte, herr Larsson, är tyst kan ju inte herr Larsson sova. Nu ska herr Larsson vara tyst och sova.
4: Natti, natti!
3: Larsson! Larsson! Jag törstig!
2: Jag kommer! Ska det vara... Ska det vara
3: konjak eller whisky?
2: Med lite whisky. Med
5: lite. Blöd.
3: Herr Larsson, vad är livet egentligen, herr Larsson? Herr Larsson, kan du säga vad är livet? Natt.
4: Natti, natti!
3: Har herr Larsson körkort? Säg om herr Larsson har körkort. Herr Larsson har ingen körkort. Vet herr Larsson att jag kör 10 miljoner gånger bättre än herr Larsson bil? Herr Larsson. Jag kan inte sova. Det är så ovanligt med sova.
2: Herr Larsson, här har jag en sagobok. Jag har en liten sagobok som jag köpt till min gosse. Jag tänkte möjligen att herr Larsson skulle kunna ta läsa en liten saga för oss, så blir vi pömsiga och så kan vi nanna. Ta sagan där om gubben, den är så skojig. Brukar själv tycka den är... Ja, men läs nu herr Larsson.
3: Jag läser och läser och läser.
2: Ja, men läs högt Larsson, ska jag höra.
3: Det var en gång en liten gubbe.
2: Gubbe.
3: Va?
2: Gubbe sa jag, det heter inte gubbe, det heter gubbe.
3: Ja, det gör det, ja. Det var en gång en liten gubbe. Ska jag ta mig från början?
2: Ja.
3: Det var en gång en liten gubbe som bodde en låda.
2: Nej, det heter låda.
3: Va?
2: Låda, det heter inte låda, det ska ju rimma på. Det heter låda här, Larsson, så heter det inte gubbe utan gubbe. Det kom vi överens om, här, Larsson.
3: Ja, det kom vi överens om,
2: ja. Visst.
3: Det var gång... Ska ta mig från början? Det var gång en liten gubbe som bodde en låda.
2: Nej, det heter låda. Det ska ju rimma på båda i nästa roll. Låda, båda, det är ju rimsaga, herr Larsson.
3: Larsson. Ja, så dum jag är.
2: Otroligt. Otroligt.
3: Det var gång en liten...
5: Ska ta mig från början?
3: Det var en gång en liten gubbe som bodde en låda med sina drängar båda.
2: Båda? Inte båda?
3: Det kan du inte göra, du rimmar inte på låda.
2: Ja, var inte så tramsig, Larsson. Ta ifrån första rad nu. Det var en gång en liten gubbe.
3: Gubbe heter det väl inte?
2: Nej, gubbe menar jag.
3: Jag tänkte på det. det var en liten gubbe som bodde en lodda med sina drängar borta. De var ute hela dagen tills de fick ont i magen.
6: Det här sista ordet är maggen, vad betyder det?
3: Maggen?
6: Ja, maggen, jag har väl aldrig hört på maggen.
3: Det är att ta kålsoppa i.
6: Jag heter gubben, låda, båda, dagen och magen. Och så Tommy från början, dumskallig. Jag vill köpa maggen.
3: Jag törs inte.
6: Ja, men det ska nog vara.
3: Tänk om det blir trams.
6: Det blir inte trams. Nej, Larsson som är så duktig läsare.
3: Det var en gång en hålla handen.
6: Ja, visst.
3: Det var en gång en liten...
6: En liten...
3: Gube!
6: Herr Larsson! Ni är inte riktigt klock i skallen. Vi kan ju inte prata ordentligt ens en gång. Nu går jag in i en annan kuppe och försöker sova.
5: Det är skönt med en egen kupé.

0: Max Radio.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
3: Vi vet hur det är att vara liten bedrift för vi är tjänst.
4: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är
3: tjän. Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Ja, så har det kommet et sms fra Rikard da, som spør om dere som har så mye god humor. Har du noe Hans Alfredsson? Ja, gubben I Loddan for eksempel. Jo, jeg har den. Får høre da, vet du.
1: Takk så, nesten.
2: Jaha, det var herr Larsson. Just här, jag sockerben nummer 5. Det blir överplats 67. Varsågod, godnatt, godnatt.
3: Aj, det var ju, oj, förlåt, det var ju rent trosigt. Det är så mycket och försiktigt, vi kom till sig. Det var... Hej, det är Larsson.
4: Larsson?
3: Tor Larsson, det
4: är
3: roligt.
4: Herr Larsson! Herr Larsson!
5: Natti, natti!
4: Larsson! Larsson! Jag kan inte sova! Det är så ovant med sovtorn, det dundrar och hoppar och skakar, jag kan inte sova!
3: Herr Larsson, du måste, herr Larsson, vara tyst, annars kan inte herr Larsson sova! Och Matilda, herr Larsson, det är tyst, kan ju inte herr Larsson sova nu, ska herr Larsson vara tyst och sova!
5: Natti, natti!
4: Larsson! Larsson! Jag törstig! Jag törstig!
3: Jag kommer! Ska det vara... konjak eller whisky?
4: Konjak!
3: Med lite whisky, med lite.
6: Blöd.
4: Herr Larsson, vad är livet egentligen, herr Larsson? Herr Larsson, kan du säga vad livet? Natti! Har herr Larsson körkort? Säg om herr Larsson har körkort. Herr Larsson har ingen körkort. Vet herr Larsson att jag kör 10 miljoner gånger bättre än herr Larsson bil? Herr Larsson, jag kan inte sova. Det är så ovanligt med sov.
3: Herr Larsson, här har jag en sagobok. Jag har en liten sagobok som jag köpt till min gosse. Jag tänkte möjligen att herr Larsson skulle kunna ta läsa en liten saga för oss, så blir vi pömsiga och så kan vi nanna. Ta sagan där om gubben, den är så skojig. Brukar själv tycka den är... Ja, men läs nu, herr Larsson.
4: Jag läser.
3: Ja, men läs högt, Larsson. Ska jag höra?
4: Det var en gång en liten gube.
3: Gubbe.
4: Va?
3: Gubbe, sa jag. Det heter inte gube, det heter gubbe.
4: Ja, det gör det, ja. Det var en gång en liten gube. Ska jag ta mig från början?
3: Ja.
4: Det var en gång en liten gube som bodde en låda.
3: Nej. Det heter låda.
4: Va?
3: Låda, det heter inte låda. Det ska ju rimma på... Det heter låda, herr Larsson. Så heter det inte gube utan gubbe. Det kom vi överens om, herr Larsson.
4: Ja, det kom vi överens om, ja.
3: Visst.
4: Det var gång... Jag tar mig från början. Det var gång en liten gube som bodde en låda.
3: Nej, det heter låda. Det ska ju rimma på båda i nästa rad. Låda, båda, det är ju rimsaga, herr Larsson.
4: Ja, så döm jag
3: är. Otroligt.
4: Det var gång en liten...
6: Jag tar mig från början.
4: Det var en gång en liten gube som bodde en låda med sina drängar båda.
3: Båda? Inte båda?
4: Det kan du inte göra, du rimmar inte på låda.
3: Ja, var inte så tramsig, Larsson. Ta ifrån första rad nu. Det var en gång en liten gube.
4: Gube heter det väl inte?
3: Nej, gubbe menar jag.
4: Jag tänkte på det. Det var en gång en liten gubbe som bodde en lodda med sina drängar borta. De vore ute hela dagen tills de fick ont i magen.
7: Det här sista ordet är maggen, vad betyder det?
4: Maggen?
7: Ja, maggen, maggen, jag har väl aldrig hört på maggen.
4: Det är att ta kålsoppa i.
7: Jag heter gubben, låda, båda dagen och magen. Och så tar vi från början dumskallig av en chaufför.
4: Det var gången dit.
7: Jag törs inte. Ja, men det ska nog vara.
4: Tänk om det blir trams.
7: Det blir inte trams. Nej, Lars som är så duktig läsare.
4: Det var gången. Hålla handen.
7: Ja, visst.
4: Det var gång en liten gubbe.
7: Herr Larsson, ni är inte riktigt klock i skallen. Ni kan ju inte prata ordentligt ens en gång. Nu går jag in i en annan kuppe och försöker sova.
6: Det är skönt med en egen kupé.

varje vekt. Om jag stopper lapper eller sture trappor är jag lika perfekt. Jag är fix och fjong i köken och så lång kan lava buljong på tyska framstadsånger. Bara komma långt, jag kan få leva bak jag blir hästa hos dem. Jag är särlig färg i sallad och det där med min sekunder och sylt och stickelsbär och salt och kvister och rissa hanekläder.

ut en dag. Han måste dricka sprit och taffe lakrits. Han prinsen av Wales var på besök, men han stack hurtigt ja. Du kan tro han var snål av kong, sa skålan, vet att en Olaf har sa. Well, a little flaut, I get to drink a bar of van. Jag blandar med whisky, kan det ju till nöd gå an. Men slik som den vandrar också med, jag kärringar vaske boxer med. Nej, gud, om jag dricker det. Nå, ändelig är vi färdig med vår lange örkengang. Här skärpen värbler.

vi fick ett knippe med många av de allra bästa hittene till The Sweets som de var populära med I sina originala utgåvor på första halvdelen av 70-talet men detta var The Sweet Mix. Denna mixen som du akkurat har hört nu, den blev väldigt mycket spilt och väldigt populär på mitten av 80-talet. Men det är länge sedan och den har väl blivit kanske inte glömd. För de som hört den den gången så var det väl ett kärt enhör tänker jag men den yngre generationer har väl näppe hört den här I det hela tatt och heller inte den andra The Sweet saken den kommer rätt efter den stora succén och de goda salgstallene med The Sweet Mix så följde Sandy X han som stod bak den produktionen och som mixet dem bak uppföljaren som heter The Teen Action Mix

konjak. Jösses vad vi drack. Men förlåt ett sagerack. Och tutat som vi skulle byn med pin. Pin, samt av i skön. Det var nog så riktigt.

soldaten. Ja, den norske sjømann er et gjennomarka folket her som lasser både fjær og nær og låser både hit og her. Her på leden natt, ned i Kattegatt, da vil å loppe med en svær fregatt. En vid klockan tre, tänkte att icke se, att det låg jolla nästan lika med. Och jolla satt, stannade vid min hatt, fyra fede damer som var helt på lapp. Stackars arme kräk, i huset och det skrek, så skippen var väl ganska blek. Och skuta som vi skötte by med fiske, dansa vi, skönt det var något så riktigt. Folka hytten hade vi en briske, hej och hosing sa vi. Och där jag fick glisken in på brisken, ja jag blanke fan i hela fisken. Ja den norske sjömann är ett genombarka folket här som lasser både fjärn och när och låter både hit och här. Här i fjol i maj, låg vi vid en kaj, torr och lasser i för socker i Shanghai. Jag var första man som fick gå i land, och det plattade fröken om i motsatt land. Hennes böjde små, litade på strå, och jag tänkte vården.

det var nog för riktigt. För att håra hade huvud i sin tid. Hej och sin kario. Ja, hon var en liten läcker bisken. Men jag fick ju också smak i fisken. Ja, den norske sjöman är ett genomvarka. Folket är som dansar både fjärd och när.

Världen är schön, solen skiner, himlen är så blå, marken är grön, lunden är schön. Vem kan då här sur trumpen stå? Hör nu på mig, hör nu på mig. Varje liten fågel slår en brill. Brilla och du, sjung också du. Brumma basen om du vill.

Dudelidej, se hur jäntorna krumbuktar sig. Och varje dräng gnider sin sträng, spelar också Mozart själv, tjo hej. Dudelidu, kan du ännu hålla dina fötter små igång? Vill du som jag, dansar vi nu natten lång.

Här har vi Delta Queen från Hot RS. Det var en grupp som heller inte blev utgitt på CD i Norge när CD:n kommer, så detta är en glömd grupp. Och slutet av 70-talet var deras storhetstid, och de kom ju från södra Afrika upprinnligen, så det vill säga att när jag säger den är från 78, så gick det ju ett år eller två för de blev lagt ut för salg här i Norge. Det tog ju sin tid i gamla dagar det gjorde. Men Hot RS, vad är grunden till namnet? Jo, hvis vi splitter upp bokstavene och säger House of the Rising Sun. Hot RS. Det blir de första bokstavene i House of the Rising Sun, och det var den låten de slog igenom med. Cover av House of the Rising Sun låta The Animals storslager från mitten av 60-talet. Och House of the Rising Sun spelade de ju in i olika utgåvor. Singeln blev sluppet i Norge, var väl starten av 80-talet först, ett par år efter att den kom i Sør-Afrika, men det är väl en annan historia. Den var ju en runt 4 minuter lång. Och så utgav din maxi-singel som var nästan 10 minuter, och köpte du LP-plata fick du en version på nästan ett kvarter, tror jag. Jag tror det var omtrent ett kvarter den var det. Men la oss nöja oss med selve singelversionen, House of the Rising Sun, och rytmerna är ju inte helt olika de i Delta Queen. Och denne blev faktiskt spilt en del och gott likt här i Norge, denna versionen av House of the Rising Sun.

0: med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små. Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
2: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små. Vi vet hur det att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
2: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift.